0: Vậy thôi. Xin xin mời các bạn quay lại lại.
1: Very good. Very good. Ignition showing 97 to 313.